0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: Priceless Stupid Box dengan Kata Maaf Music Line, Fikiran Lain. Kita nak kongsikan pendapat daripada pendengar-pendengar kita yang juga masuk sesi live TikTok kami di jam ini. Berkenaan dengan perangai berlengah-lengah ini sebenarnya bagus ataupun tidak melalui POV anda.
1: Perkongsian daripada Say Semut, dia tulis, baik untuk tekanan kerja. Daripada Paman Razi, dia tulis, saya tak suka. Masa itu emas, setiap detik itu penting. Daripada Art, tengok jugalah, kalau urusan main dengan masa, hidup dia nak berlengah. Daripada Razif Ashraf Mansur, saya tak suka pali-pali Korea. Okey, pali-pali Korea adalah rushing lah. Budaya rushing akan menyebabkan kerja tidak sempurna. Daripada Jijo, kalau rushing kita jadi stres. Lepas tu pening, kerja pun tak jalan. So, maka kita kena santai dan relax. Dan last kali daripada Jigi Masin, dia tulis, konsep dia simple. Lengah tu lenguh, rushing itu runsing. So, kita stay in the middle dengan good planning.
0: Yap, kalau kata ada pendapat lagi, boleh kongsikan bersama dengan kami di WhatsApp Rakita 011-4975-1079. Rakita Music Line, Fikiran Lain.

0: Apakah lagu lokal yang anda rasakan sangat signifikan dengan semangat kemerdekaan? Pilihan yang pertama ni.
1: Daripada Amir, dia tulis, saya pilih Satu Bendera daripada Ampang Sindiket. Sebab bagi saya, lagu ini memang kuat dengan semangat kebersamaan. Walaupun kita berbeza, kita tetap berdiri bawah satu bendera. You

0: FYP hari ini featuring your playlist, pilihan playlist dari anda, lagu lokal yang mempunyai semangat patriotik yang sangat signifikan dengan sambutan kemerdekaan.
1: Perkongsian daripada Nabila, dia tulis, bagi saya lagu Revolusi daripada Bang Fizz. Lagu ini ada vibe anak muda Malaysia. Dia macam menggambarkan semangat generasi kita yang berani bersuara dan nak tengok perubahan yang akan datang pada masa depan.

0: Kita nak dengarkan pendapat dan perkongsian daripada pendengar kita yang seterusnya berkenaan dengan satu lagu lokal yang signifikan dengan semangat kemerdekaan.
1: Daripada Syafiq, kalau kena pilih satu, saya pilih bendera kita daripada hujan. Sebab Malaysia ni banyak perbezaan dari segi budaya, bahasa dan bangsa. Tetapi akhirnya, kita tetap berkongsi satu bendera dan satu negara.

0: Recap dan Rewind selepas ini untuk anda yang mungkin terlepas apa kami bualkan pagi tadi.
1: Kami di Rakita akan make sure tiada seorang pun pendengar kami yang akan ketinggalan cerita-cerita ataupun topik penting telah pun kami bahaskan daripada pagi tadi sampailah sekarang ini. Jadi jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain.

0: bermula dari tiga kod punk yang rebel, unite dan berjiwa tanah Kelantan.
1: Daripada tradisi DK, lahirlah gabungan bunyian rentak lama, bunyi baru. Dan No Good nak bawakan punk rock diiringi DK baru yang bakal buat hal di KL.
0: DK Not Dead, kumpulan DK No Good live di panggung Odeon, Kuala Lumpur, 24 Oktober 2026. Satu malam untuk seni, bunyi dan semangat yang tak pernah padam.
1: Tiket dapatkan sekarang di loket.com. Rakita sokong gerakan kumpulan DK No Good.

0: Kelantan telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, kita orang kat sini juga nak bagi tahu kat korang semua best dan juga ada cara yang lagi mudah untuk korang reach Bob dan juga Heidi serta juga announcer-announcer lain termasuk juga team Rakita. Korang boleh WhatsApp je sekarang.
1: That's right, and korang kena hafal. Okay, 011-4975-1079. Kalau susah sangat nak hafal, korang boleh check out dekat social media dan juga Bayu. Korang boleh hantar song request, suggestion ataupun tanya apa-apa soalan during our radio broadcast.

0: yang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Eh, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
2: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
3: Bila nampak Langkah Suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
4: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
5: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
6: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
7: Langkah Suka dan Rakita
3: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraikan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati. Inilah frekuensi RAM, Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti.

0: Alright guys, kita wrap up frekuensi fikir. Kita dah, you know, lepak-lepak fikir-fikir kan dengan Megat Fazli berkenaan tentang album terbaru dia, iaitu Terma dan Syarat. Dan ini adalah satu, you know, manifestasi yang sangat-sangat korang kena check out daripada Megat Fazli.
1: Korang boleh stream album ini dekat semua platform bermula 4 September nanti. Buat mana yang terlepas, tadi kita mainkan lagu beliau eksklusif dekat Rakita for the very first time. And pastikan korang semua baca setiap baris lirik dia sebab ada magic yang sangat-sangat terselit dekat fine print tersebut. Up next kita ada YTJT and stay tuned with us, Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Sobman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan cloud chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

0: Nak tinggi pun nanti je, nanti je.
1: Bob Culture di sini, Abang Ria. Satu lagi bang, saya nak tanya. Masa zaman saya sekolah, saya ada belilah seluar Levi's apa semua ni. Orang kata, nak, kena bagi scissor ni. Kena rendam dengan...
2: Aiko.
1: Betul tak betul bang, benda tu?
2: Dia, seingat aku awal 2000 lah. Late 90s awal 2000, zaman-zaman Aiko ni.
1: Oh, okay.
2: Zaman tu orang suka bereksperimentasi. Yeah. Ikut lah kopi lah. Dia nak jin sekarat. Dia nak jin sekarat. Keras lepas tu karat. Tu dia pakai kok. Tapi nanti bersemut lah.
1: Boleh pakai. Boleh.
2: Kata
1: boleh.
2: Malam bersemut lah.
1: Method itu boleh guna lah. Ke abang rasa macam
2: Bagi aku main-main lah. Boleh lah. Boleh nak lah. Eksperimen.
1: Eksperimen boleh lah.
2: Kurang-kurang kalau orang nak bercerita pernah buat lah.
1: Pernah kan? Buat.
2: Tapi
1: abang pernah buat?
2: Aku tak buat lah. Member ada buat lah. Aku tengok. Dia jadilah kekas tu. Dia kekas sikit macam pakai kanji lah. Lepas tu kain nampak macam kekas sikit lah. Sekarang tak perlu. Dia dah ada kaki shibu. Wef. Kain dalam dia pakai kaki shibu.
1: Okay.
2: So dia dah coklat.
1: Oh.
2: Zaman tu memang 2000 tu ada kain karat tu. Levi pun dah keluar.
1: Oh. So orang buat metal tu sebab mungkin nak beli tak mampu mungkin? Ke sebab apa? Untuk
2: mungkin
1: jadi.
2: Juga. Nak dapat pun susah.
1: Nak dapat susah. So bereksperimentasi lah.
2: Eksperimen. Dia nak kerahkan sama. Oh. Tapi sekarang, sebab sekarang banyak kain-kain yang kerah. Sebab tu bila keluar Ironheart. Kain 20, 21 dia tak kerah sangat. 25. Samurai keluar 25. Semua zaman tu semua tayang ni. Seluar berdiri kan?
1: Seluar berdiri. Tu saya cakap ada sepupu saya bawa. Dia tunjuk seluar tu berdiri. Itu berapa ans bang?
2: 18 dah boleh.
1: 18 dah boleh.
2: 18 kat atas lah. Kalau nak cun 25 lah.
1: 25.
2: Sebab zaman tu, bila orang pakai selvih ni, dia nak tunjuk dia punya selvih tu rare lah. Orang berdiri lah.
1: Okay.
2: Nak tunjuk berdiri, ada setan lah bukan. Jin kan. Itu je. Okay. Tapi bagi aku, tak penting pun berdiri tu.
1: Tak penting. Okay.
2: Dia nak tunjuk kerah je. Seluar tu memang kerah bila mula-mula keluar. Lepas production tu, dia masih raw lah. Dia tak basuh ni memang keras.
1: Okay.
2: Tapi sebenarnya fabric tu lagi penting. Dia bukan keras semata-mata. Fabric tu lagi penting.
1: Fabric tu paling
2: texture
1: penting.
2: Texture tu.
1: Texture tu.
2: Cuma zaman tu lah orang nak tunjuk. Aku ada kepala kain.
3: Saksikan video penuh sekali.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.